0: পক্ষ দেখল ফেরেশনা অ্যাকশন আম চফে লল চিতুবা আম ওরমল চিতুবা ba pare tek ci tour seigne bassirou ñew ke seigne bassirou c'est fek fi seigne muntakha mu cheikh amadou bassir yonu mu nepp no ngi ñaan mbacke nga yag ci wër sa ngor sa jom sa liggéel seigne touba amo ci ab seigne touba da xol ni nañ ma santale yalla liko tambalé ci ginar ba ci jilem motax president ñew and ak membre gouvernement bi yépp ministre yépp ñew nañu ñepp ñew nañu directeur yépp ñew nañu lu ma am tay indi na ko Touba bu ko defee nag ñun ñëpp ñu ànd déglu président
1: dañuy sant yàlla bu baax di sant yàlla di nuyoo bu gën a sell di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh di jël nuyoo gi di ko to suñu kilifa gi sëriñ mun yàlla na la bàyyi mu yàgg lool te wër su ma ko tegee ci loxo mel